0: Ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Svi pjevamo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

opet u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Od ključa

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima, ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 7. dan u mjesecu kolovozu, mjerimo trenutno 24 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažnost zraka je 64%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Delimice u Dalmaciji pretežno sunčano, uz umjeren i jak razvoj oblaka. Mjestenice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu, unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Trenutno u Đakovu 24 Celzijeva stupnja.

0: portali donose.
1: Što nam donose internet portali? Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će u petak u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena zakona o hrvatskim braniteljima te zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200 tisuća branitelja. Pripadnici HGSS-a iz Bakarske izvijestili su u akciji spašavanja u kojoj je nažalost preminuo državljanin Češke. Spasioci su ga zajedno s drugim češkim državljaninom pronašli na stazi prema vrhu Stuvid iznad Živogošća. No tijekom povratka mu je pozdilo te je umro. Iran je najavio mogućnost da će do kraja dana objaviti dogovor s Omanom o načinu prolaska kroz Hormuški tjesnac. Iranski diplomati sve glasnije najavljuju mogućnost objave dogovora s Omanom o načinu prolaska Hormuškim tjesnacem. Dogovor bi mogao otvoriti ovaj važan morski prolaz za promet i smanjiti pritisak na svjetsku ekonomiju. Hajduk je napravio veliki iskorak prema plasmanu i doigravanje konferencijske lige. Splićani su u prvoj utakmici trećeg pretkola u gostima svladali litavski Žalgiris rezultatom 5-2 i tako stekli veliku prednost u oči uzvrata na Poljudu. Posjetimo, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja. Nogometaši Rijeke uspješno su otvorili treće pretkolo konferencijske lige. Na Rujevici su s 1-0 svladali finski Ilves. Pitanje pobjednika odlučeno je već u 16. minuti, kada je Niko Janković udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio u same rašte i donio Riječanima vodstvo. Uzvrat se igra za tjedan dana u Finskoj.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, prorok Izaija.
2: Više ne plači. Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati. Čim te čuje, uslišit će te. I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: to je put, njime idite.
1: Slijede odabrani odlomci iz knjige Otac utjehe, Bazileje Schlink.
2: Put kojim te Bog vodi. Smišljen je za tebe već od vječnosti i u njegovom srcu. To je dakle tvoj put. On je najbolji za tebe i vodi te k vječnom cilju. Otac očekuje da prihvatiš svoj put kao njegovo dijete iz njegove ruke i cijelim srcem hodiš njime. Kaži: Oče, zahvaljujem ti da me vodiš najboljim putem.
1: Ako prolaziš nevolju i žalost, Bog naš Otac ti poručuje: što si žalosna dušo moja i potištena? Ja sam pripremio put za pomoć. Ona će sigurno doći. Da, ja ti već sada kažem da ćeš veselim srcem zahvaljivati za to što te sada muči. Zato već sada počni moliti: zahvaljujem ti da u očekivanju tvoje pomoći mogu ići naprijed. Tada ćeš zaista moći utješen ići dalje, ususret danu kada ćeš iskusiti pomoć.
2: Mnogo smo toga poduzeli kako bismo postigli najvažnije u životu, ali Bog traži od nas da se uputimo u nove pothvate. Bog čeka na ljude koji će prema njegovoj riječi čvrsto koračati u neizvjesnost, jer se u svemu pouzdaju u njegovu moć.
1: Takvi ljudi će i danas doživjeti Božja djela i čudesa. Isus u Evanđelju po Ivanu.
2: Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Kad biste me poznavali, poznavali biste i Oca mog.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba vozi se usporeno.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedam je sati.
6: Media servis i Radio Đakovo.
5: Građanska inicijativa iz Gospića traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada i kažnjavanje odgovornih. Izmjena zakona o hrvatskim braniteljima od danas u javnom savjetovanju. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno svladala Ilves.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Iz USKOK-a su jučer objavili nalazi i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Oglasio se gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
7: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji.
5: Nalazi i mišljenje su pokazali ono na što upozoravamo već godinu i pol, kaže za medija servis Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističe da su ih na sastanku u lipnju prošle godine iz Državnog inspektorata uvjeravali da nema ugroze od ilegalnog odlagališta otpada.
8: Predstavnik Državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
5: Iz inicijative očekuju hitnu sanaciju odlagališta i kažnjavanje odgovornih. U institucije su, kaže Bušić, gotovo pa izgubili povjerenje.
6: Media servis. Vijesti.
5: Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio je da će ovog petka u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena zakona o hrvatskim braniteljima te zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200 tisuća branitelja.
9: Da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
5: Ukida se i umanjenje braniteljskih mirovina iz 2002. godine.
6: Media servis. Vijesti.
5: Jučer je obilježen dan oslobođenja grada Petrinje i dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Na jučerašnji dan prije 31 godinu trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
10: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
6: Media servis. Vijesti.
5: Grad Split potpisao je ugovor s tvrtkom za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Centar će se graditi na danas zapuštenom i neiskorištenom zemljištu koje je dijelom u vlasništvu parkova i nasada, a dijelom grada. Projektni zadatak predviđa oko 150 smještajnih mjesta za korisnike stacionara te između 200 i 250 korisnika dnevnih boravaka. Do kraja godine očekuje se postupak izdavanja lokacijske dozvole. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
11: Nakon toga da kroz prvi dio godine bude izdana i građevinska dozvola, da se paralelno onda mi i pripremamo za izvođača radova i izradu natječajne dokumentacije.
6: Sport.
12: Hajduk je napravio veliki iskorak prema plasmanu do igravanja konferencijske lige. Splićani su u prvoj utakmici trećeg pretkola u gostima svladali litavski Žalgiris s rezultatom 5-2. Do pobjede Hajduk su uvodili Šego dvostruki strijelac uz kazani udarac, Pajaziti, Dalison i Pukštaš. Za domaću momčad mrežu su zatrsli Nikola Petković i bivši igrač Hajduka Marko Capan. Podsjetimo, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja, a tijekom tog razdoblja Hajduk je nekoliko puta zaustavljen u kvalifikacijama. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta rekao je:
13: "Our future is difficult always.
12: Pred nama je teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati naprijed, za dva dana čeka nas nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše."
13: It's gonna be again everything terrible.
12: Hajduk je u treće pretkolo konferencijske lige stigao nakon ispadanja od Pafosa u kvalifikacijama Europske lige. Za kraj recimo kako je uoči dvoboja u Vilniusu zabilježeni incident izvan stadiona. Prema navodima litavskih medija, skupina gostujućih navijača fizički se sukobila s dvojicom domaćih građana. Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi naguravanje i udarci, nakon čega su dvojica napadnutih uspjela pobjeći. I Rijeka je uspješno otvorila treće pretkolo konferencijske lige. Na Rujevici je 1-0 sladila finski Ilves. Pitanje pobjednika odlučeno je već u 16. minuti kada je Niko Janković udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio Rašlje i donio Riječanima vodstvo i pobjedu. Trener Rijeke Matija Škek:
14: "Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištavamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo."
12: Uzvrat se igra za tjedan dana u Finskoj. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
15: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
15: Media Servis, najbrža istina.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
17: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
18: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 30 stupnjeva izmjereno jutros u Rijeci, Dubrovnik i Zagreb su na 28, Split i Šibenik na 25 stupnjeva, 23 su u Varaždinu, Osijek, Sisak i Slavonski Brod mjere 21 stupanj, Karlovac je na 19, Gospić na 16 stupnjeva. Vrijeme djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, u 7 sati i 9 minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlažna zraka iznosi 65%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Vigor, a vi slušate naš novi singl Kao tekila.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39. Teleći vrat s kosti, 5,99. Svježi odojak s glavom, 3,99. A Heineken pivo, 6 puta pola litre, 8,49. Konzum, s vama kroz život.
8: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Na današnji dan 7. kolovoza 1494. u tiskari Blaža Baramića objavljen je Senjski glagoljski misal, prva knjiga na hrvatskom jeziku tiskana nakon prvotiska misala iz 1483. godine. 1876. rođena je Nizozemka Mata Hari, fatalna žena strijeljena u Prvom svjetskom ratu zbog špijunaže. 1944. IBM je za Harvardovo sveučilište napravio Mark 1, prvo automatsko digitalno računalo. 1947. splav Kon-Tiki razbila se o greben otoka Tuamotu nakon što je prešla 7000 km tihog oceana.
1: Na današnji dan

0: Sportské minúte.
1: Hajduk je napravio veliký iskorak prema plasmanu do igravanje konferencijske lige. Spličani su u prvoj utakmici trećeg predkola u gostima sladali litavski Žalgiris rezultatom 5-2 i tako stekli veliku prednost uoči uzvrata na Poljudu. Pozitivno, u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja, a tijekom tog razdoblja Hajduk je nekoliko puta zaustavljen u kvalifikacijama. Nogometaši Rijeke uspješno su otvorili treće pretkolo konferencijske lige. Na Rujevici su s 1-0 sladali finski Ilves. Pitanje pobjednika odlučeno je već u 16. minuti kada je Niko Janković udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio same Rašlje i donio Riječanima vodstvo. Uzvrat se igra za tjedan dana u Finskoj. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao. Kako prenosi Sportske novosti, donedavni izborni Kvaternik trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subočić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Europsko prvenstvo u muškoj, ženskoj i sportskoj gimnastici, najveće u povijesti, održat će se u Zagrebu od 13. do 23. kolovoza, a okupit će čak 640 gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje. Na europsku pozornicu u Zagrebačkoj areni prve izlaze gimnastičarke. Europsko prvenstvo u ženskoj sportskoj gimnastici traje od 13. do 16. kolovoza, a u seniorskoj konkurenciji nastupit će 166 gimnastičarki, od kojih posebnu pažnju privlače osvajačice odličja s olimpijskih igara u Parizu 2024. i prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Džakarti. I još jedna vijest, hrvatski tenisač Mate Dodik nije se uspio plasirati u četvrtfinale Challengera koji se igra na zemljanoj podlozi u njemačkom Hagenu.
0: Sportske minute.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Iver ne pada daleko od klade. Ova stara narodna poslovica govori kako djeca često nalikuju svojim roditeljima ne samo izgledom, nego i karakterom, navikama, talentima i životnim vrijednostima. Baš kao što iver, mali komadić drveta, padne u blizini klade iz koje je nastao, tako i ljudi najčešće nose obilježje obitelji u kojoj su odrasli. Poslovica se može koristiti i u pozitivnom i u negativnom smislu. Kada dijete naslijedi marljivost, poštenje ili talent svojih roditelja, kaže se da iver nije pao daleko od klade. No, jednako se tako izgovara i kada netko ponavlja njihove loše navike ili pogreške. Narodna mudrost podsjeća nas koliko su važni odgoj, obiteljski primjeri vrijednosti koje prenosimo na mlađe naraštaje. Djeca najviše uče promatrajući odrasle, pa upravo osobni primjer često govori više od 1000 riječi. Zato neka nam ova poslovica bude poticaj da svojim djelima ostavimo dobar trag, jer ono što danas često postaje uzor onima koji dolaze poslije nas.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Vremenske minute.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
5: Elektro Niko Đakovo.
6: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
6: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Za danas najavljeno osvježenje Slavonije bi trebalo donijeti tek koji stupanj, manju dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperatura bi se trebala ponovno vratiti na vrijednosti iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno kukuruzu te ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenima ratara prinosi na soji biti manji od 50-70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihaela Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kino dvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u Rock Clubu King uz pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije, Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kašta Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. I u protekla 24 sata Županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima. Vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su i u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša te Valpova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, a jedna na području Baranje. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bilo domaćin HL druge Hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci i putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje vruće, vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalne pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren od sredine dana na udare ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Svetislav Duvnjak u 63. godini, sakrana je u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: I ove godine slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Sukladno smjernicama Rodpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 803-100-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-302030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 1. kolovoza 1628. godine u Poličniku kraj Zadra preminuo je hrvatski renesansni pjesnik Juraj Baraković, jedan od istaknutijih književnika prijelaza iz renesanse u barok. Rođen je u Zadru oko 1548. godine, a obrazovao se u duhu humanizma te svojim djelima nastojao sačuvati hrvatski jezik, povijest i narodne običaje. Njegovo najpoznatije djelo je Vila Slovinka, opsežan spjev objavljen 1614. godine. U njemu Baraković kroz razgovore s Vilom alegorijske prikaze i brojne povijesne događaje veliča ljepotu hrvatske zemlje, hrvatski jezik i slavensku baštinu. Djelo je posebno vrijedno jer donosi opise života u Dalmaciji, narodnih običaja, povijesnih osoba i događaja, te odražava snažan domoljubni duh svojega vremena. Juraj Baraković pisao je u razdoblju kada su hrvatski kraljevi bili izloženi čestim osmanskim napadima, pa se u njegovim djelima često ističu hrabrost hrvatskih branitelja, vjera i ljubav prema domovini. Zbog bogatstva jezika, književne vrijednosti i važnosti za hrvatsku kulturnu povijest, Vila Slovinka i danas se smatra jednom od najznačajnijih ostvarenja hrvatske renesansne književnosti. Smrt Jurija Barakovića 1. kolovoza 1628. označila je kraj života pjesnika koji je svojim stvaralaštvom ostavio duboki trajan trag u hrvatskoj književnosti i kulturnoj baštini.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Vrijeme za Jutrofon 813-249-822-271, brojevi su Jutrofona. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenik, nekoliko trenutaka i danas, posljednji put ovoga tjedna, ove linije ostavljamo otvorenima, dakle 813-249-822-271. Danas je 7. kolovoz, danas 7. kolovoza, imendan slave Donat, Kajetan, Siksto, Albert i Afra, kao i svi koji nose izvedenice ovih imena. Posebno se danas spominje sveti Kajetan, talijanski svećenik i utemeljitelj reda teatinaca. Živio je na prilazu iz 15. u 16. stoljeća, a cijeli je svoj život posvetio pomaganju siromašnima, bolestima i onima koji su ostali bez sredstava za život. Osnivao je bolnice, pomagao najpotrebitijima i zalagao se za obnovu crkve kroz osobni primjer, molitvu i djela milosrđa. Danas ga mnogi štuju kao zaštitnika nezaposlenih, tražitelja posla i svi koji se nalaze u financijskim teškoćama. Današnji dan povezan je sa svetim Sikstom II, papom i mučenikom iz 3. stoljeća, koji je život položio za vjeru tijekom progona kršćana u Rimskom carstvu. Spominje se i sveti Donat, poznat kao zaštitnik od nevremena i groma, čije ime nosi poznata crkva svetog Donata u Zadru, jedan od najvrijednijih spomenika hrvatske rano srednjovjekovne baštine. A ime Albert potječe iz germanskog jezika i znači plemenit ili sjajan. Dok ime Afra podsjeća na svetu Afru, kršćansku mučenicu iz Augsburga, koja je ostala zapamćena po svojoj vjernosti i hrabrosti. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro. Prosite, nisam za jete baš, ali eto, nema mira. Pozdrav šaljem u Kondrić.
1: U Kondrić šaljete?
2: Da, i svima ljudima gdje god bili, od mojih pa nadalje.
1: Dobro, evo svima pozdrav je vama, hvala vam lijepo, eto jedan smo pozdrav prenijeli, nije rođendanski do duše, nije imendanski, no evo svim današnjim slavljenicima i slavljenicima od srca čestitamo imendan, a oni koji slave rođendan, sretan vam rođendan. Bio to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
3: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Vigor, a vi slušate naš novi singl Kao tequila.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Za danas najavljeno osvježenje u Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj manju dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka, te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperatura bi se trebala ponovno vratiti na vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno u kukuruzu, te je ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50-70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihaela Kelbasa, te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kino dvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u rock klubu Kingu, pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. I u protekla 24 sata Županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su i u Donjem Miholjcu, a posla su imali i vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša, te Valpova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodili su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bilo domaćin HL druge Hrvatske lige u odbojci na pjesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci, putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila u plasman u HL prvu Hrvatsku ligu koje će nastupiti sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umiren od sredine dana na udare ponegdje jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37. Trenutno u Đakovu 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Srpsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Matljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Zon Politikon.
0: Dobrodošli u današnju emisiju. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio da će danas u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena zakona o hrvatskim braniteljima te zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200 tisuća branitelja.
3: Da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
0: Ukida se i umanjenje braniteljskih mirovina iz 2002. godine.
3: Predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje. Radi se oko 34 tisuće korisnika tog zakona, odnosno hrvatskih branitelja, vojnika, policajaca, djelatnika sigurnosno-obavještajne zajednice koji su u mirovini po tom zakonu. Ovo je treće i posljednje umanjenje i time naša vlada jasno poručuje da smo tu za hrvatske branitelje.
0: Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 30-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Naknadnim kriminalističkim istraživanjem policija utvrdila sumnju da je 58-godišnjak tijekom događaja prijetio 31-godišnjaku ugrožavanjem njegova života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, dok je od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, stoji u priopćenju.

0: Slučaj desetaka tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u industrijskom kompleksu u Gospiću dobio je svoj nastavak. USKOK je objavio nalaz vještačenja kojim je potvrđeno da je područje na samom odlagalištu, ali oko njega onečišćeno opasnim tvarima. Iz Gospićke građanske inicijative poručuju da je njihovo povjerenje u institucije gotovo nepovratno narušeno. Nalazi i mišljenje su pokazali ono što upozoravamo već godinu i pol, kaže Vjeko Bušić iz građanske inicijative. Gospić je naš dom, ističe da su ih na sastanku u lipnju prošle godine iz državnog inspektorata uvjeravali da nema ugroze od ilegalnog odlagališta otpada.
1: Predstavnik državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija, zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
0: No vještačenje je sada pokazalo upravo to, a Bušić kaže da im je povjerenje u institucije gotovo nepovratno narušeno.
1: Sanacija je trebala početi još prošle godine, a ne da danas zapravo nismo uspjeli odvesti niti jednu kilu tog opasnog otpada sa lokacije. Znači, ovo zahtjeva političku odgovornost, kaznenu odgovornost i ovo zahtjeva da se već sutra pristupi hitnoj sanaciji područja.
0: O svemu se oglasio i gradonačelnik Gospića, bivši HDZ-ovac Darko Milinović.
2: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji. Vrijeme je da me premijer posluša. Govorio sam prije više od godinu i pol dana o potrebi direktnog pregovaračkog postupka da bi se sanacija ubrzala. Javna nabava je taj proces samo produžila, evo, na više od godinu i pol dana.
0: Građani očekuju adekvatnu reakciju i kažnjavanje odgovornih, a ako to ponovno izostane, ne isključuje daljnje prosvjedne akcije kako bi zaštitili svoje zdravlje i okoliš koji okružuje njihove domove.

0: Afera s ilegalnim odlaganjem desetaka tisuća tona medicinskog i plastičnog otpada u industrijskom kompleksu u Gospiću dobila je dakle nastavak. USKOK je, objašnjavajući to opravdanim interesom javnosti, na svojoj web stranici objavio nalazi vještaka i dopunu tog nalaza koje je napravio Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Može se zaključiti da se radi o lokalno značajnom, ali i progresivnom utjecaju koji već je doveo do trajnih promjena u okolišu, a bez provedbe sanacijskih mjera predstavlja kontinuirani izvor onečišćenja s tendencijom širenja i povećanja intenziteta utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, navodi se u vještačenju ispisanom na više od 350 stranica. Bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy tvrdi da sustav gospodarenja i zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj ne funkcionira. Posebno je kritična prema inspekcijskom nadzoru za koji kaže:
1: jer je apsolutno nevjerojatno da nije bilo primijećeno od strane inspekcijskih službi prije da je na tu lokaciju odložen tako velika količina opasnog otpada. Znači, mi govorimo više od 35.000 tona otpada na toj lokaciji, što je nevjerojatno velika količina otpada.
0: Posebno je zabrinjavajuće što se kontaminacija proširila izvan područja tog ilegalnog odlagališta. Ključnim pitanjem Holy smatra:
1: što radi inspekcija zaštite okoliša, općenito inspekcijske službe u Hrvatskoj, i da li oni rade u javnom interesu i da li štite interes građana Republike Hrvatske.
0: Opasna situacija u svakom slučaju, konstatirala je Holy, govoreći utjecaju teških metala i drugih elemenata ovog onečišćenja na okoliš, životinje i naravno ljude. Kako se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali, neophodnim smatra da nadležne institucije moraju biti puno aktivnije, jer im ovakve situacije s desecima tisuća tona otpada

0: nipošto ne bi smjele proći ispod radara. Nastavno na medijske napise, bivša ministrica ističe da tvrtka koja se našla u središtu istrage
1: nije imala dozvolu za gospodarenje tim frakcijama otpada, ali je imala dozvolu za bavljanje gospodarenjem otpadom i zbrinjavanjem, odnosno recikliranjem određenih frakcija otpada. I kad imate takvu situaciju, naravno da inspekcija mora provoditi kontinuirani nadzor nad time.
0: Do taj nadzor po svemu sudeći je izostao. Holi ističe da Hrvatska nema jasnu sliku količine otpada, gdje se zbrinjava i na koji način.
1: Divlji zapad vrijedi u Hrvatskoj, ja mislim da je to prilično i namjerno, iskreno. Jer ja znam kako sam ja otpore imala kada sam kao ministrica zaštite okoliša htjela uvesti reda i uvesti određene mehanizme koji su bili već tada, a to je bilo prije ohohoho vremena, normalni u Europi.
0: Sanacija će se na koncu platiti novcem iz Fonda za zaštitu okoliša, odnosno pokrit će porezni obveznici. Holi tu detektira još jedan problem. Napominje da bi se novci koji se uplaćuju u fond trebali koristiti za unaprijeđenje gospodarenja otpadom kako bi se spriječilo nastajanje ilegalnih deponija.
1: Što bi naravno trebalo podrazumijevati da se onda iz godine u godinu smanjuju sredstva koja se uplaćuju u fond, jer se popravlja situacija što se tiče zaštite okoliša. Naši direktori fonda se hvale kada se povećavaju iznosi koji se uplaćuju u fond, što pokazuje da mi nemamo učinkoviti sustav zaštite okoliša u Hrvatskoj.
0: U aferi su, podsjetimo, sumnjičeni varaždinski poduzetnik Josip Šincek, njegova supruga Monika i još 5 osoba. Pod istragom su i 4 tvrtke za koje se sumnja da su se zločinački udružile, počinile teško kazneno djelo protiv okoliša, krivotvorite službene poslovne isprave, utajile porez i carine te prale novac. Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Hladne salate od tjestenine idealne su za tople ljetne dane kada poželite nešto lagano i osvježavajuće. Evo jednog recepta za salatu od tjestenine, tune i tikvica. Na popisu omiljenih ljetnih jela, tikvice su nezaobilazan sastojak, a tražite li jednostavan i brzo gotov ručak, treba će vam nešto tjestenine te konzerva tune, uz koju lako možete napraviti salatu. Dodatak poprženih pinjola daće ju finu hrskavost, a narivana korica limuna dodatnu svježinu. Evo potrebnih sastojaka za salatu od tikvica i tune. 320 g tjestenine, 400 g tikvica, 200 g tune u konzervi, 50 g pinjola, 1 češanj češnjaka, naribana korica 1 limuna, svježi bosiljak po želji, maslinovo ulje te krupna sol. Tikvicama odrežite krajeve i narežite ih na kockice. U loncu zakuhajte posoljenu vodu, pa tikvice blanširajte 2 minute. Umeđu vremenu na suhoj tavi kratko prepržite pinjole dok ne poprime zlatnu boju. U drugoj tavi zagrijte malo maslinova ulja i kratko popržite cijeli češanj češnjaka kako bi otpustio aromu. Odcijedite tikvice, pribacite ih u tavu s uljem i češnjakom, pirjate ih na srednje jakoj vatri oko 15 minuta. U istoj vodi u kojoj su se kuhale tikvice, skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Tikvicama dodajte odsiđenu tunu, pa je lagano usitnite kuhačom. Ulijte malo vode u kojoj se kuhala tjestenina i promiješajte kako bi se sastojci povezali. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi. Skuhanu tjesteninu odsjedite, prebacite u veliku zdjelu i također ostavite da se ohladi. Kada se i tjestenina i nadjev ohlade, sjedinite ih u zdjeli. Dodajte prepržene pinjole i listiće svježeg bosiljka. Na kraju naribajte koricu limuna, dobro promiješajte i poslužite. Po želji dodatno ukrasite se još nekoliko sa još malo limunove korice.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Za danas najavljeno osvježenje Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj, manju dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova, najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperatura bi se trebala ponovno vratiti na vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno kukuruzu, te je ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50 do 70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihaela Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kinodvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u Rock klubu Kingu, pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kašta Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su i u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša koji su gasili požar na radnom stroju u Balirki između Koprivne i Petrove Slatine koji se proširio na 50 hektara strništa s rolobalama. Materijalna šteta će se utvrditi nakon policijskog očevida. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bilo domaćin HL druge Hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci i putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u HL prvu Hrvatsku ligu koje će nastupiti sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren. Od sredine dana na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 5 zvijezdi Radio Đakova.
1: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje.
0: Blic vijesti.
1: Medved najavio povećanje mirovina za 200.000 hrvatskih branitelja.
0: Blic vijesti.
1: Iz HEP-a trenutna je

0: Hidrološke prilike ne ugrožavaju opskrbu električnom energijom. Blic vijesti. Glavni tajnik UN-a prozvao Rusiju zbog napadanja civilnih područja. Blic vijesti. Zelenski će ovog vikenda posjetiti Srbiju. Blic vijesti. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska sklapaju sporazum o obrani. Blic vijesti. Na stazi iznad Živogošća preminuo češki državljanin. Blic vijesti. Hajduk na korak do europske jeseni nakon uvjerljive pobjede u Vilniusu. Blic vijesti. Konferencijska liga, Rijeka uzela minimalnu prednost na Rujevici. Blic vijesti. Zagreb okuplja gimnastičku elitu, nastupaju olimpijska pobjednica i svjetska prvakinja.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Vremenske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Hej majstore! Treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
2: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Vigor, a vi slušate naš novi singl Kao tequila.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Marketing Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Za danas najavljeno osvježenje Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj manju dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka, te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperatura bi se trebala ponovno vratiti na vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno kukuruzu, te ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50 do 70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvaranjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihajla Kelbasa, te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kinodvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u Rockklubu Kingu s pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. U oči blagdana Velike Gospe i ove nedjelje u Dragotinskom svetištu ispred Gospina kipa u 19 sati vjernici će se okupiti na molitvi. Slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u tom Marijanskom svetištu započinje trudnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci iz Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša koji su gasili požar na radnom stroju Balirki između Koprivne i Petrove Slatine koji se proširio na 50 hektara strništa s rolobalama. Materijalna šteta će se utvrditi nakon policijskog očevida. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bio domaćin HL druge hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci i putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u HL prvu hrvatsku ligu u kojoj će nastupati sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat s kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8.49. Konzum, s vama kroz život.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
5: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
6: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
7: Run, Forrest, run!
4: Everybody be cool, this is a robbery!
8: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
9: Titanic was called.
8: Sedmi element.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro nam došli u novo izdanje rubrike Sedmi element, mjesta gdje svakoga tjedna zajedno otkrivamo filmske priče koje nas mogu nasmijati, dirnuti, zaintrigirati ili ostaviti bez daha. Pred nama je vikend, vrijeme kada mnogi napokon uspiju usporiti ritam, odmoriti se od poslovnih obveza i posvetiti nekoliko sati sebi, obitelji ili prijateljima. A postoji li ljepši način za opuštanje od dobrog filma? Bilo da ste ljubitelj romantike, napetih trilera ili filmskih klasika koji su obilježili povijest kinematografije, vjerujemo da ćete među današnjim preporukama pronaći naslov po svom ukusu. Ovoga vikenda izdvojili smo 4 potpuno različita filma, a svaki od njih donosi posebnu priču i drugačiji doživljaj. Prva preporuka vodi nas u svijet velikih poslovnih izazova, ambicioznih ljudi i osjećaja koji se često pojave baš onda kada ih najmanje očekujemo. Romansa u uredu moderna je romantična komedija u kojoj glavne uloge tumače Jennifer Lopez i Brad Goldstein. Oboje glume uspješne poslovne ljude kojima je karijera godinama bila važnija od privatnog života. Njihovi su dani ispunjeni sastancima, rokovima i poslovnim planovima, a emocije su ostale negdje u drugom planu. No jedan sasvim običan radni dan mijenja sve. Između dvoje kolega počinje se razvijati privlačnost koju isprva pokušavaju ignorirati. Ubrzo shvaćaju da osjećaje više ne mogu sakriti, ali upravo tada počinju pravi problemi. Kako zadržati profesionalnost kada srce govori jedno, a poslovna pravila drugo? Kako sakriti vezu od znatiželjnih kolega? I može li ljubav opstati u svijetu u kojem je svaki poslovni potez pod povećalom? Film obiluje duhovitim dijalozima, simpatičnim nesporazima i toplim trenucima koji podsjećaju da se ljubav često rodi na najneočekivanijim mjestima. Jennifer Lopez još jednom potvrđuje zašto je jedna od najprepoznatljivijih glumica romantičnih komedija. Ako želite film uz koji ćete se naspijati i opustiti nakon napornog tjedna, Romanca u uredu odličan je izbor. Potpuno drugačiju atmosferu donosi triler Nepoznata žena. Sve počinje kada djelatnici pronađu teško ozlijeđenu ženu u kontejneru. Preživjela je, ali se ne sjeća ničega, ni svoga imena, ni prošlosti, ni razloga zbog kojeg se našla u životnoj opasnosti. Slučaj preuzimaju dvojica iskusnih detektiva koji vrlo brzo shvaćaju da se ne radi o običnom kaznenom djelu. Svaki novi trag vodi prema novim pitanjima, a ljudi koji bi trebali pomoći često skrivaju vlastite tajne. Istodobno postaje jasno da netko želi dovršiti ono što je započeo i ukloniti jedinu osobu koja bi mogla otkriti istinu. Film vješto gradi napetost kroz atmosferu nepovjerenja, lažnih tragova i neočekivanih obrata. Gledatelj zajedno s glavnim likovima pokušava složiti mozaik događaja, ali svaki odgovor otvara novo pitanje. Nepoznata žena idealna je za sve koji vole kriminalističke priče u kojima se istina otkriva polako, a završnica donosi iznenađenje koje mijenja pogled na cijelu priču.

A naša treća preporuka vodi nas nekoliko desetljeća unatrag, među filmove koji su zauvijek promijenili svjetsku kinematografiju. Na dokovima New Yorka jedan je od onih klasika koji ni nakon mnogo godina nije izgubio svoju snagu. U središtu priče nalazi se lučki radnik koji slučajno postaje svjedok brutalnog zločina. Dokovima vlada moćna kriminalna organizacija koja kontrolira radnike, ucjenjuje ih i širi strah. Glavni junak Dokovima vlada moćna kriminalna organizacija koja kontrolira radnike, ucjenjuje

0: dojmljiva režija i snažna društvena poruka učinili su ovaj naslov jednim od najvažnijih filmova svih vremena. I danas se proučava na filmskim akademijama kao primjer vrhunskog filmskog pripovijedanja. Ako volite bezvremenske klasike koje imaju što reći i današnjoj publici, ovaj film svakako vrijedi pogledati. Za kraj ostavljamo psihološki thriller Žena na prozoru, film koji će vas natjerati da do posljednje minute preispitujete sve što ste vidjeli. Glavna junakinja zbog osobnih razloga gotovo ne izlazi iz svoga doma. Dane provodi promatrajući život svojih susjeda kroz prozor, uvjerena da se iza zatvorenih vrata odvijaju sasvim obične svakodnevne priče. Jedne večeri svjedoči prizoru koji izgleda kao brutalno ubojstvo. U šoku poziva policiju, no ubrzo se ispostavlja da ništa nije onako kako se činilo. Ljudi koji optužuju tvrde da se ništa nije dogodilo, a dokazi polako nestaju. Kako istraga odmiče, gledatelj zajedno s glavnom junakinjom počinje sumnjati ono što je vidio. Je li riječ o stvarnom zločinu ili o posljedici njezinih psiholoških problema, gdje završava stvarnost, a gdje počinje iluzija. Film uspješno odražava napetost od prve do posljednje scene i pruža niz obrata koji gledatelja drže u neizvjesnosti sve do samoga završetka. Poštovani slušatelji, bez obzira jeste li raspoloženi za spijeh, romantiku i napetu istragu ili filmski klasik koji je obilježio povijest sedme umjetnosti, ovoga vikenda izbora doista ne nedostaje. Ugasite mobitele, pripremite omiljeni napitak, udobno se smjestite i dopustite da vas dobra filmska priča odvede u neki sasvim drugi svijet, jer upravo je to čarolija filma. Na nekoliko sati zaboraviti svakodnevicu i živjeti tuđe priče, emocije i pustolovine. Hvala vam što ste i danas bili uz naš sedmi element. Želimo vam ugodan, miran i filmski ispunjen vikend. Do idućeg druženja, ostanite uz naš program i uživajte u svijetu sedme umjetnosti.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Run, Forrest, run!
1: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Vrata u svijet filma otvara vam.
6: Titanic was called.
5: Sedmi element.

0: udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: U ministarstvu predstavljene zakonske izmjene kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Zelenski stiže u službeni posjet Srbiji. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno sladala Ilves.
7: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved zajedno s ministrom mirovinskog sustava Alenom Ružićem predstavio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama.
8: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
6: Rekao je Medved, govoreći o ukidanju umanjenja braniteljskih mirovina iz 2002. godine, Ružić je istaknuo da ono
9: obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiše i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavio je da će ove subote u službeni posjet Beogradu stići ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vučić nije iznio detalje posjeta, ali je rekao da imaju više tema razgovora, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Istaknuo je pritom da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Zato je kritika na račun Moskve stigla iz UN-a. Glavni tajnik Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje je izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu. Poruku je prenio njegov glasnogovornik Farhan Haq. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Cijene nafte nastavile su rasti zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuzom. Brent sirova nafta porasla je iznad $80. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz Hormuški tjesnac pao na 33 plovila između ponedjeljka i četvrtka u odnosu na 50 prethodnog tjedna, izvještava Reuters. U međuvremenu u tjesnacu Bab el-Mandeb u Crvenom moru u četvrtak je prošlo 26 plovila u odnosu na 19 prethodnoga dana. Druga tvrtka za praćenje izbrojala je 28 plovila u istom razdoblju koristeći drugačiju metodologiju praćenja. Nekoliko kineskih i indijskih rafinerija ovog je tjedna tražilo brodove za ulazak u tjesnac i utovar sirove nafte u iračkom naftnom terminalu Basrah, privučeni velikim popustima, rekli su izvori iz brodarstva. Za to vrijeme su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska najavile da će u Džedi potpisati sporazum o obrani. Potez objašnjavaju željom da osnaže sigurnosne veze zbog rata kojeg SAD i Izrael vode protiv Irana. U gradu na Crvenom moru tako će se sastati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif.
7: Sport.
10: Nogometaši Hajduka i Rijeke upisali su pobjede u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige, nakon što je ranije u tjednu Dinamo došao do uvjerljive 5-0 pobjede protiv litavskog Kauna Žalgirisa. Petardu u mreži još jedne litavske momčadi postigao je i Hajduk. Splićani su gostima s 5-2 nadigrali Žalgiris iz Vilniusa. Dva gola za Hajduk je postigao Šego, a po jedan su dali Pajaziti, Dalison i Pukštas. Za domaćine su precizni bili Petković te bivši igrač Hajduka Capan, strateg Splićana Gonzalo Garcia.
11: Our future is difficult always. I mean, the club is in difficult situation.
12: Pred nama je uvijek teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati napred, za dva dana nas čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše.
10: Uzvrat se igra idući četvrtak u 21 sat na Poljudu. Do pobjede je stigla i Rijeka koja je na Rujevici s minimalnih 1-0 nadigrala Finski Ilves. Jedini pogodak na utakmici postigao je Niko Janković u 16. minuti. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
13: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištavamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
10: Uzvrat se igra idući četvrtak u Finskoj u 18 sati. Sutra se igra drugo kolo Supersport HNL-a. Nakon europskih utakmica u tjednu vrijeme je za prvenstvo. Prva utakmica kola igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama, koji se treba igrati u subotu, je odgođen zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima, a novi termin odigravanja bit će poznat nakon završetka play-off runde europskih kvalifikacija. Za Media Servis Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
14: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr. Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio Plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 37 stupnjeva mjeri Šibenik, u Rijeci je 35, Split je na 33 stupnja, Karlovac i Slavonski Brod mjere 31, Dubrovnik, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 30 stupnjeva, a Gospić i Osijek na 29. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, osobito na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, a prema večeri i na istoku. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jadrani. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na večer solinim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati, 9 minuta, bile su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost zraka je 54%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki, veliki pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Đakovo. Ja sam Mario Rot iz grupe Igor, a vi slušate naš novi singl Kao tekila.

0: Prometno izvješće.
1: Ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačane promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzine na način vožnje uvjetima na cestama. Pred naplatom Demerije Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučkom u smjeru mora nema dužih čekanja. U smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastajima.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo. Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.

0: Putujem bez putovanja.
1: Tajanstveno jezero kod Plaškog. Filmska priča skrivena uz zaboravljenu cestu. Kada iz Josipdola skrenete prema Plaškom, vjerojatno ćete ostati sami na cesti. Iako se njome stiže do Plitvičkih jezera, većina će izabrati ono Karlovac, Tušilović, Slunj, Korenica. Povijesna Josefina sta u njemu i njegovom riječicom najnježnijeg imena, pa tako i ovaj njezin odvojak prema najposjećenijem mjestu kontinentalne Hrvatske ostaće prazni u svojoj sanjivoj ljepoti. Nevjerojatan kontrast s vječitom kolonom u kojoj ste sigurno nekada i se našli na potezu od Slunja do Korenice. Put prema Plaškom kao da je put kroz vrijeme. Bujno zelenilo davno je osvojilo napuštene kuće koje se više i ne sjećaju sretnih dana, a noći su savlasno tihe. Osim rijetkim stanovnicima ovoga kraja, jer od Josipdola do Plitvica uz Plaški jedino je veće mjesto Saborsko, ova će trasa biti poznata tek zaljubljenicima u prirodu i planine, jer ovuda prolazi zelena linija Via Dinarice, ali oni će svoj pohod morati dobro planirati, jer u Plaščanskoj dolini ne postoji ni planinarska ni turistička infrastruktura.

0: Plaški ima doduše turistički ured, ali njegovi djelatnici rade na pola radnog vremena, a i to je previše za ovdašnje potrebe. Kako i ne bi bilo kada nadležna turistička zajednica Karlovačke županije na svojim mrežnim stranicama eventualne posjetitelje s Plaškim upoznaje jednom jedinom fotografijom starom 40 godina i nemalo nadahnutim općim tekstom u kojem se usput uz lički kupus spominje tek rijeka Dretulja i to bez najzanimljivijeg podatka o njoj, da je voda nulte kategorije, što znači da se može piti iz korita. Ovdje nećete naći ni podatak da se ona, jedna od najčešćih rijeka na svijetu, nakon poniranja ponovno pojavljuje na površini na izvorima Mrežnice, Služnice. Ali ako je ured u Plaškom i zatvoren, kada netko eto nabasa, ljubazni mještan ili prodavačice u dućanu, s ponosom će se pohvaliti draguljima svoga kraja. U Zretulju, to je Blačansko jezero u susjednoj općini Saborsko, koje je najveća istovremena vrelo i prono restavela u Hrvatskoj, i Sinjac, nekoliko manjih jezera, čija se nevjerojatna tajna tek nedavno počela otkrivati. Sinjac je zapravo izvor riječice Tuk, živopisne divlje i vrlo kratke krške riječice koja ponire nakon otprilike 2 km. Na početku njezina toka tužno stoji posljednje kamenje davno korištene mlinice koja je prekosi vremenu i vodi, a i nad samim ponorom nalazi se devastiran mlin. Sinjac, koji se smjestio u zaseoku jezero, gotovo u samu cestu Plaški-Saborsko-Plitvička jezera, kada je voda visoka, magično reflektira nebo svojom prilično velikom površinom, koketira s čupavim obalama i ugošćuje raznoliko slatkovodno rastlinje. Pri niskom vodostaju ostaju tek 4 jezerca, ili kako bi ih nazvali oni manje oduševljeni neuređenim vodama, bare. Sinjac nije jezero za izlete uz brčkanje, dapače, domaći su odovijek upozoravali djecu da se u njemu ne kupaju. Zapravo, desetljećima je najzanimljivija priča vezana u Sinjac bila legenda koja je u njemu kružila. Jednom je, kažu, u Sincu nestala čitava volovska zaprega. Žedan vol povukao prema vodi i sjurio se s kolima punim drva u jezero. Jedan je vol izronio, a drugi zajedno s kolima nikada nije. Bili su pozvani ronioci iz rijeke, ali ništa nisu našli. Bilo je to 1936. i kako su desetljeća prolazila, a očevici odlazili, nitko više i nije vjerovao da se to stvarno dogodilo. Ostala je samo priča za koju su svi mislili da je onako nastala kako bi plašila seosku djecu i odvraćala ih od kupanja u zaraslom jezeru. Iako su mještani često isticali da je njihov Sinjac i više od 100 metara dubok. A onda sasvim slučajno, ili uopće ne, došao je čovjek kojemu legenda o kolima nije dala mira. Po Plaškom i okolici počeli su se muvati speleolozi, istraživači krša i ronioci, koji su već 1984. prvim zaronom u mutnu Plašku baru stigli na dubinu od 42 metra i vidjeli da ima još. Sljedećim uronom, četvrt stoljeća kasnije, zabilježena je dubina od 103 metra uz natuknicu da ima još. U jednom od sljedećih urona, mutna sinja voda Sinjaca na dubini od 45 do 50 metara otkrila je, pogađate, onu volovsku zapregu, prepoznatljivu i u sasvim dobro stanju. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
5: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Za danas najavljeno osvježenje Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj, nižu dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperature bi se trebala ponovno vratiti na vrijednost iznad 35 Celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno u kukuruzu, te ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50-70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Prema najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, branitelji koji imaju dulji braniteljski staž u borbenom sektoru mogu očekivati viši porast mirovina. Procjenjuje se da će za tu namjenu trebati osigurati dodatnih 100 milijuna eura godišnje, a izmjene i dopune tih zakona već danas idu u e-savjetovanje. Očekuje se da će na jesen doći pred zastupnike. Ministar Medved istaknuo je da će mirovine rasti za 201.304 osobe, što je skoro 76% svih branitelja. Povišice bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihaela Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma u Luki Botiću u kino dvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u rock klubu Kingu s pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. Uoči blagdana Velike Gospe i ove nedjelje u Dragotinskom svetištu ispred Gospina kipa u 19 sati vjernici će se okupiti na molitvi. Slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u tom Marijanskom svetištu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su i u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša koji su gasili požar na radnom strojom Balirki između Koprivne i Petrove Slatine koji se proširio na 50 hektara strništa s rolo balama. Materijalna šteta će se utvrditi nakon policijskog očevida. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Osim jutrošnje informacije da je u Osijeku u Wilsonovoj ulici pretučen 43-godišnjak iz Osijeka koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, još nema službenih informacija o tom događaju. Prema neslužbenim informacijama, 24 sata, napadnuti muškarac je Tihomir Payne, bivši nogometni sudac koji je danas VAR sudac i direktor Zračne luke Osijek. Payne je, prema navodima stanara, svakoga jutra trčao rutom koja prolazi Wilsonovom ulicom, a upravo su ga ondje jutros dočekala dvojica maskiranih napadača. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bio domaćin HL druge hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u prvu hrvatsku ligu koje će nastupati sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, najviša dnevna od 31 do 36 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Svetislav Duvnjak u 63. godini. Sahrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Neonske minute.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
8: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
9: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
10: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ljeto je idealno vrijeme za dobru knjigu, a ovoga vikenda donosimo preporuku iz suvremene hrvatske književnosti koja je posljednjih mjeseci izazvala veliko zanimanje među ljubiteljima domaćih autora. Riječ je o romanu Bene, autorice Nore Fabrio, jednom od zapaženijih domaćih književnih noviteta u 2026. godini. Autorica kroz emotivnu i životnu priču otvara teme koje su svima bliske, obitelj, prijateljstvo, ljubav, gubitak, sjećanja i potraga za vlastitim mjestom u svijetu. Likovi su uvjerljivi i životni, njihovi odnosi slojeviti, a svaka stranica donosi nova pitanja o tome koliko nas oblikuju prošlost, ljudi koji se susrećemo i odluke koje donosimo. Roman je pisan lijepim pitkim stilom, zbog čega se lako čita, ali istovremeno ostavlja snažan emocionalni dojam. To nije priča puna velikih obrata, nego knjiga koja polako uvlači čitatelja u svoj svijet i ostavlja dovoljno prostora da svatko u njoj pronađe dio vlastitih iskustava. Posebna vrijednost ovog romana krije se u njegovoj iskrenosti. Bez pretjerane dramatike, autorica progovara o svakodnevnim ljudskim borbama, o snazi opraštanja, važnosti obitelji i potrebi da prihvatimo i sebe i druge sa svim njihovim manama i vrlinama. Upravo zbog toga mnogi čitatelji nakon posljednje stranice požele još neko vrijeme ostati uz njegove likove. Ako tražite knjigu koja će vas tijekom vikenda odmaknuti od svakodnevnog ritma, potaknuti na razmišljanje i možda probuditi poneku uspomenu, Bene je odličan izbor. Bilo da ćete čitati u hladu dvorišta, na terasi uz jutarnju kavu, na godišnjem odmoru ili tijekom mirne večeri. Riječ je o romanu koji će vas nagraditi toplom, ljudskom i iskrenom pričom. Nadamo se da smo vam dali ideju za ugodno vikend druženje uz knjigu. Čitanje je uvijek putovanje koje obogaćuje, opušta i otvara nove poglede na svijet. Zato odvojite malo vremena samo za sebe, pronađite miran kutak i prepustite se dobroj priči. Do idućeg petka pripremit ćemo novu preporuku iz svijeta književnosti. Ugodan vam vikend, mnogo lijepih trenutaka i uživajte u čitanju.
0: Knjigoljubac.

donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je izrazio zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su na obljetnicu Oluje u poslijepodnevnim satima, kako kaže, odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političkih aktera i medija nije osvrnuo.
2: Policija osigurava javni red i mir za vrijeme dok se krši javni red i mir. Policija osigurava da sve prođe u redu dok se odvija nešto što je apsolutno protivno bilo kakvom redu. A kad policija nešto poduzme od toga naknadno, onda se sudovi potrude da od toga ne bude ništa.
1: Svoj komentar dao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Kaže da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu, pa...
3: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
1: Izraelske snage nastavile su bombardiranje u Wadi al-Huairu u južnom Libanonu, a jutro se granatiran i grad Mais al-Jabal. Iznad Bejruta su također primjećeni izraelski dronovi. Izraelska vojska povukla se iz izbjegličkog kampa Qalandija i grada Kaf Aqaba na zapadnoj obali nakon dvodnevne vojne operacije. Tijekom dva dana vojnici su upadali u kuće, ispitivali građane, rušili pojedine kuće te uništavali poslovne radnje. Tijekom boravka deseci starosjedioca Palestinaca su ranjeni. Diljem zapadne obale izraelske okupacijske snage uhitile su desetke Palestinaca. Danas su upali u palestinski grad Tamum. Nogometaši Rijeke na uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige odlaze s prednošću. Momčad Matija Žakeka iz minimalnih 1-0 nadigrala finski Ilves na Rujevici, a strijelac jedinog gola bio je Niko Janković.
4: Bili smo dominantni cijelu utakmicu, šteta da nismo zabili još jedan gol, ali idemo sad vrijedno trenirati do sljedeće utakmice. Kako ja volim reći, gas geben i gore odigraš što bolju utakmicu, pobijediti i proći dalje.
1: Rekao je Janković, uzvrat se igra za 6 dana od 18 sati u Finskoj. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 33, Split broj 35, dok je Rijeka na 36 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Lidské minúte.
1: Hajduke napravio veľký iskorák prema plasmanu do igrávanie konferencijské líge. Spličani sú prvoj utakmici trečeg predkola u gostima, sladali litavský Žalgiris rezultátom 5-2 i tako stekli veliku prednost voči uzvrata na Poljudu. Pozitivno u Splitu se već 16 godina čeka ulazak u glavni dio nekog europskog natjecanja, a tijekom tog razdoblja Hajduke nekoliko puta zaustavljen u kvalifikacijama. Nogometaši Rijeke uspješno su otvorili treće pretkolo konferencijske lige. Na Rujevici su s 1-0 svladali finski Ilves. Pitanje pobjednika odlučeno je već u 16. minuti kada je Niko Janković udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio same rašlje i donio Riječanima vodstvo. Uzvrat se igra za tjedan dana u Finskoj. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao. Kako prenosi Sportske novosti, donedavni izbornik Vaternik trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vaternik. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subačić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Europsko prvenstvo u muškoj, ženskoj i sportskoj gimnastici najveće u povijesti održat će se u Zagrebu od 13. do 23. kolovoza, a okupit će čak 640 gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje. Na europsku pozornicu u Zagrebačkoj areni prve izlaze gimnastičarke. Europsko prvenstvo u ženskoj sportskoj gimnastici traje od 13. do 16. kolovoza, a u seniorskoj konkurenciji nastupit će 166 gimnastičarki, od kojih posebnu pažnju privlače osvajačice odličja s olimpijskih igara u Parizu 2024. i prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Džakarti. I još jedna vijest, hrvatski tenisač Mate Dodik nije se uspio plasirati u četvrtfinale Challengera koji se igra na zemljanoj podlozi u njemačkom Hagenu.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Prodaja informatičke opreme Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je izrazio zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su na obljetnicu Oluje u poslijepodnevnim satima, kako kaže, odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političkih aktera i medija nije osvrnuo.
2: Policija osigurava javni red i mir za vrijeme dok se krši javni red i mir. Policija osigurava da sve prođe u redu dok se odvija nešto što je apsolutno protivno bilo kakvom redu. A kad policija nešto poduzme od toga naknadno, onda se sudovi potrude da od toga ne bude ništa.
1: Svoj komentar dao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Kaže da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu, pa...
3: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
1: Izraelske snage nastavile su bombardiranje u Wadi al-Huairu u južnom Libanonu, a jutro se granatiran i grad Mais al-Jabal. Iznad Bejruta su također primjećeni izraelski dronovi. Izraelska vojska povukla se iz izbjegličkog kampa Qalandija i grada Kaf Aqaba na zapadnoj obali nakon dvodnevne vojne operacije. Tijekom dva dana vojnici su upadali u kuće, ispitivali građane, rušili pojedine kuće te uništavali poslovne radnje. Tijekom boravka deseci starosjedioca Palestinaca su ranjeni. Diljem zapadne obale izraelske okupacijske snage uhitile su desetke Palestinaca. Danas su upali u palestinski grad Tamum. Nogometaši Rijeke na uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige odlaze s prednošću. Momčad Matija Žakeka iz minimalnih 1-0 nadigrala finski Ilves na Rujevici, a strijelac jedinog gola bio je Niko Janković.
4: Bili smo dominantni cijelu utakmicu, šteta da nismo zabili još jedan gol, ali idemo sad vrijedno trenirati do sljedeće utakmice. Kako ja volim reći, gas geben i gore odigraš što bolju utakmicu, pobijediti i proći dalje.
1: Rekao je Janković. Uzvrat se igra za 6 dana od 18 sati u Finskoj. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 33, Split broj 35, dok je Rijeka na 36 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Temteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Temteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Temteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Trenutno izvješće.
1: Ograničenje su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačane promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba vozi se usporeno.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje.
0: Blic vijesti.
1: Medved najavio povećanje mirovina za 200 tisuća hrvatskih branitelja.
0: Blic vijesti.
1: Iz HEP-a trenutne hidrološke prilike ne ugrožavaju opskrbu električnom energijom.
0: Blic vijesti.
1: Glavni tajnik UN-a prozvao Rusiju zbog napadanja civilnih područja.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski će ovog vikenda posjetiti Srbiju.
0: Blic vijesti.
1: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska sklapaju sporazum o obrani.
0: Blic vijesti.
1: Na stazi iznad Živogošća preminuo češki državljanin.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk na korak do europske jeseni nakon uvjerljive pobjede u Vilniusu.
0: Blic vijesti.
1: Konferencijska liga Rijeka uzela minimalnu prednost na Rujevici.
0: Blic vijesti.
1: Zagreb okuplja gimnastičku elitu, nastupaju olimpijska pobjednica i svjetska prvakinja.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

naši mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u novo izdanje Žutopica. Danas ćemo zajedno proslaviti prijateljstvo, otputovati do mora gdje nas čekaju valovi, školjke i puno smijeha, a na kraju ćemo se prisjetiti koliko je važno čuvati prirodu i naš prekrasni zeleni planet. Zato se i danas udobno smjestite, otvorite uši i srce, jer pred nama je još jedna vesela dječja radijska avantura. Prijateljstvo je jedan od najljepših darova koje možemo imati. Prijatelj je netko s kim dijelimo smijeh, igru, tajne, radost, ali ponekad i suze. To je osoba koja nas prihvaća baš takvima kakvi jesmo i uz koju se osjećamo sigurno i veselo. Jeste li se ikada zapitali kako nastaje prijateljstvo? Ono ne nastane odjednom, nego polako, iz dana u dan. Počinje jednim osmijehom, zajedničkom igrom, lijepom riječju ili trenutkom kada nekome pomognemo. Kada se djeca zajedno igraju, uče dijeliti igračke, čekati red, slušati jedni druge i opraštati sitne svađe. Upravo tada nastaju prve prave prijateljske veze. Mnogi kažu da su najljepša prijateljstva ona koja započnu još u vrtiću. Tamo djeca zajedno otkrivaju svijet, uče nove pjesmice, grade kule od kockica, trče po dvorištu i svakoga dana stvaraju uspomene. Iako se kasnije možda upišu u različite škole ili se presele u drugi grad, neka od tih prijateljstava traju cijeli život. Naravno, najbolji prijatelj ne mora biti netko tko je uvijek uz nas. Ponekad je to prijatelj iz susjedstva, iz škole, iz sportskog kluba ili čak netko koga viđamo samo tijekom ljetnih praznika. Važno nije koliko se često vidimo, nego kako se osjećamo kada smo zajedno. Pravi prijatelj ne ismijava, ne vrijeđa i ne ostavlja nas same kada nam je teško. On zna saslušati, pomoći i razveseliti nas. A jednako tako i mi trebamo biti dobri prijatelji drugima. Prijateljstvo nije samo primanje, nego i davanje, lijepih riječi, pomoći, razumijevanja i vremena. Ponekad se prijatelji i posvađaju, to je sasvim normalno. Važno je naučiti razgovarati, reći oprosti kada pogriješimo i prihvatiti ispriku kada nam je netko uputi. Tako prijateljstvo postaje još snažnije. Na kraju možda je najljepša misao ova. Prijateljstvo ne možemo kupiti niti pronaći u trgovini. Ono raste u srcu baš kao što iz malene sjemenke izraste veliko stablo. Zato čuvajmo svoje prijatelje, budimo jedni prema drugima ljubazni i ne zaboravimo da ponekad jedan osmijeh može biti početak prijateljstva koje će trajati cijeli život.

I evo djeco, došli smo do kraja još jednog ljetnog mjeseca. Ispraćamo srpanj, vrućine su ponovno zavladale i potrebno se čuvati sunca, piti puno vode, jesti svježeg voća i povrća. Mnogi od vas baš će ovih dana poći na ljetovanje, vrlo često na more. Tamo nas dočekuju plavo more, topli pjesak ili šljunak, miris borova i veseli zvuk valova koji se razbijaju u obalu. Plaže su pune dječjeg smijeha, šarenih ručnika, lopti za igru i dvoraca od pjeska. Kupanje u moru nije samo zabavno, nego je i zdravo. Dok plivamo, jačamo mišiće, učimo nove pokrete i postajemo sve spretniji. A kada more lagano zapljusne lice, kao da nas osvježi i pozove na novu igru. Na obali nas čekaju i male morske pustolovine. Možemo tražiti školjke neobičnih oblika, promatrati sitne rakove kako brzo bježe među kamenčiće ili otkriti malene ribice koje znatiželjno plivaju oko naših nogu. Svaka pronađena školjka može postati uspomena na jedan lijep ljetni dan. Koliko god more bilo zabavno, uvijek treba slušati odrasle. Kupamo se ondje gdje je sigurno, ne odlazimo predaleko od obale i pazimo jedni na druge. Tako će svaka morska avantura završiti s osmijehom.

A možda je upravo najljepši dio dana onaj kada nakon igre i kupanja sjednemo na obalu, slušamo šum valova i promatramo kako sunce polako dodiruje more. Tada se čini kao da cijelo ljeto stane u jedan trenutak. Trenutak pun radosti, prijateljstva i bezbrižne dječje igre. Uvijek, bez obzira na godišnju dob, volimo podsjetiti na potrebu očuvanja prirode. Naš mali ekološki kutak kaže da je važno o prirodi brinuti svaki dan i čuvati ju, iako smo još mali. Možda neki misle da djeca ne mogu učiniti mnogo, ali upravo su male stvari često najvažnije. Kada papir bacimo u koš, zatvorimo slavinu dok peremo zube, ugasimo svjetlo koje nam ne treba ili sa sobom ponesemo bocu za vodu koju možemo ponovno koristiti, već pomažemo prirodi. Ako tijekom šetnje ili boravka na plaži pokupimo komadić papira ili plastičnu bocu koja je završila na pogrešnom mjestu, učinili smo veliko dobro djelo. Priroda nam to vraća čistim zrakom, bistrim morem, zelenim šumama i veselim pjevom ptica. Zemlja nije samo naš dom, nego i dom svih životinja, biljaka i budućih naraštaja. Zato budimo njezini dobri čuvari. A sada je vrijeme i za pjesmu koja nas upravo na to podsjeća. Poslušajmo Naš zeleni raj i prisjetimo se koliko je važno voljeti i čuvati prirodu. Svaki dan u svako godišnje doba.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Za danas najavljeno osvježenje Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj, nižu dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova, najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperature bi se trebala ponovno vratiti na vrijednost iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno u kukuruzu, te je ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50 do 70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Prema najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, branitelji koji imaju dulji braniteljski staž u borbenom sektoru mogu očekivati viši porast mirovina. Procjenjuje se da će za tu namjenu trebati osigurati dodatnih 100 milijuna eura godišnje, a izmjene i dopune tih zakona već danas idu u e-savjetovanje. Očekuje se da će na jesen doći pred zastupnike. Ministar Medved istaknuo je da će mirovine rasti za 201.304 osobe, što je skoro 76% svih branitelja. Povišice bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dan Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Moravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihaela Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kino dvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u rock klubu Kingu s pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. Uoči blagdana Velike Gospe i ove nedjelje u Dragotinskom svetištu ispred Gospina kipa u 19 sati vjernici će se okupiti na molitvi. Slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u tom Marijanskom svetištu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su i u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša koji su gasili požar na radnom strojom Balirki između Koprivne i Petrove Slatine koji se proširio na 50 hektara strništa s rolo balama. Materijalna šteta će se utvrditi nakon policijskog očevida. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Osim jutrošnje informacije da je u Osijeku u Wilsonovoj ulici pretučen 43-godišnjak iz Osijeka koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek, još nema službenih informacija o tom događaju. Prema neslužbenim informacijama, 24 sata, napadnuti muškarac je Tihomir Pejin, bivši nogometni sudac koji je danas VAR sudac i direktor Zračne luke Osijek. Pejin je, prema navodima stanara, svakoga jutra trčao rutom koja prolazi i Wilsonovom ulicom, a upravo su ga ondje jutros dočekala dvojica maskiranih napadača. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bio domaćin HL druge hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u prvu hrvatsku ligu koja će nastupati sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, najviša dnevna od 31 do 36 celzivih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Na današnji dan 7. kolovoza 1494. u tiskari Blaža Baramića objavljen je Senjski glagoljski misal, prva knjiga na hrvatskom jeziku tiskana nakon prvotiska misala iz 1483. godine. 1876. rođena je Nizozemka Mata Hari, fatalna žena strijeljena u Prvom svjetskom ratu zbog špijunaže. 1944. IBM je za Harvardovo sveučilište napravio Mark 1, prvo automatsko digitalno računalo. 1947. splav Kon-Tiki razbila se o greben otoka Tuamotu nakon što je prešla 7000 km tihog oceana.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro nam došli u novo izdanje rubrike Sedmi element, mjesta gdje svakoga tjedna zajedno otkrivamo filmske priče koje nas mogu nasmijati, dirnuti, zaintrigirati ili ostaviti bez daha. Pred nama je vikend, vrijeme kada mnogi napokon uspiju usporiti ritam, odmoriti se od poslovnih obveza i posvetiti nekoliko sati sebi, obitelji ili prijateljima. A postoji li ljepši način za opuštanje od dobrog filma? Bilo da ste ljubitelji romantike, napetih trilera ili filmskih klasika koji su obilježili povijest kinematografije, vjerujemo da ćete među današnjim preporukama pronaći naslov po svom ukusu. Ovoga vikenda izdvojili smo 4 potpuno različita filma, a svaki od njih donosi posebnu priču i drugačiji doživljaj. Prva preporuka vodi nas u svijet velikih poslovnih izazova, ambicioznih ljudi i osjećaja koji se često pojave baš onda kada ih najmanje očekujemo. Romansa u uredu, moderna je romantična komedija u kojoj glavne uloge tumače Jennifer Lopez i Brad Goldstein. Oboje glume uspješne poslovne ljude kojima je karijera godinama bila važnija od privatnog života. Njihovi su dani ispunjeni sastancima, rokovima i poslovnim planovima, a emocije su ostale negdje u drugom planu. No jedan sasvim običan radni dan mijenja sve. Između dvoje kolega počinje se razvijati privlačnost koju isprva pokušavaju ignorirati. Ubrzo shvaćaju da osjećaje više ne mogu sakriti, ali upravo tada počinju pravi problemi. Kako zadržati profesionalnost kada srce govori jedno, a poslovna pravila drugo? Kako sakriti vezu od znatiželjnih kolega? I može li ljubav opstati u svijetu u kojem je svaki poslovni potez pod povećalom? Film obiluje duhovitim dijalozima, simpatičnim nesporazima i toplim trenucima koji podsjećaju da se ljubav često rodi na najneočekivanijim mjestima. Jennifer Lopez još jednom potvrđuje zašto je jedna od najprepoznatljivijih glumica romantičnih komedija. Ako želite film uz koji ćete se naspijati i opustiti nakon napornog tjedna, Romanca u uredu odličan je izbor. Potpuno drugačiju atmosferu donosi triler Nepoznata žena. Sve počinje kada djelatnici pronađu teško ozlijeđenu ženu u kontejneru. Preživjela je, ali se ne sjeća ničega, ni svoga imena, ni prošlosti, ni razloga zbog kojeg se našla u životnoj opasnosti. Slučaj preuzimaju dvojica iskusnih detektiva koji vrlo brzo shvaćaju da se ne radi o običnom kaznenom djelu. Svaki novi trag vodi prema novim pitanjima, a ljudi koji bi trebali pomoći često skrivaju vlastite tajne. Istodobno postaje jasno da netko želi dovršiti ono što je započeo i ukloniti jedinu osobu koja bi mogla otkriti istinu. Film vješto gradi napetost kroz atmosferu nepovjerenja, lažnih tragova i neočekivanih obrata. Gledatelj zajedno s glavnim likovima pokušava složiti mozaik događaja, ali svaki odgovor otvara novo pitanje. Nepoznata žena idealna je za sve koji vole kriminalističke priče u kojima se istina otkriva polako, a završnica donosi iznenađenje koje mijenja pogled na cijelu priču.

0: A naša treća preporuka vodi nas nekoliko desetljeća unatrag, među filmove koji su zauvijek promijenili svjetsku kinematografiju. Na dokovima Njujorka jedan je od onih klasika koji ni nakon mnogo godina nije izgubio svoju snagu. U središtu priče nalazi se lučki radnik koji slučajno postaje svjedok brutalnog zločina. Dokovima vlada moćna kriminalna organizacija koja kontrolira radnike, ucjenjuje ih i širi strah. Glavni junak nalazi se pred teškim izborom. Hoće li šutjeti kako bi zaštitio vlastiti život ili će skupiti dovoljno hrabrosti i svjedočiti protiv mafijaškog vođe koji godinama terorizira cijelu zajednicu. Ovo nije samo kriminalistička drama, to je priča o savjesti, odgovornosti, poštenju i osobnoj hrabrosti. Film postavlja pitanje koliko je pojedinac spreman žrtvovati kako bi se suprotstavio nepravdi. Izvanredna gluma, dojmljiva režija i snažna društvena poruka učinili su ovaj naslov jednim od najvažnijih filmova svih vremena. I danas se proučava na filmskim akademijama kao primjer vrhunskog filmskog pripovijedanja. Ako volite bezvremenske klasike koje imaju što reći i današnjoj publici, ovaj film svakako vrijedi pogledati. Za kraj ostavljamo psihološki thriller Žena na prozoru, film koji će vas natjerati da do posljednje minute preispitujete sve što ste vidjeli. Glavna junakinja zbog osobnih razloga gotovo ne izlazi iz svoga doma. Dane provodi promatrajući život svojih susjeda kroz prozor, uvjerena da se iza zatvorenih vrata odvijaju sasvim obične svakodnevne priče. Jedne večeri svjedoči prizoru koji izgleda kao brutalno ubojstvo. U šoku poziva policiju, no ubrzo se ispostavlja da ništa nije onako kako se činilo. Ljudi koji optužuju tvrde da se ništa nije dogodilo, a dokazi polako nestaju. Kako istraga odmiče, gledatelj zajedno s glavnom junakinjom počinje sumnjati ono što je vidio. Je li riječ o stvarnom zločinu ili o posljedici njezinih psiholoških problema, gdje završava stvarnost, a gdje počinje iluzija. Film uspješno odražava napetost od prve do posljednje scene i pruža niz obrata koji gledatelja drže u neizvjesnosti sve do samoga završetka. Poštovani slušatelji, bez obzira jeste li raspoloženi za spijeh, romantiku i napetu istragu ili filmske klasik koje je obilježio povijest sedme umjetnosti, ovoga vikenda izbora doista ne nedostaje. Ugasite mobitele, pripremite omiljeni napitak, udobno se smjestite i dopustite da vas dobra filmska priča odvede u neki sasvim drugi svijet, jer upravo je to čarolija filma. Na nekoliko sati zaboraviti svakodnevicu i živjeti tuđe priče, emocije i pustolovine. Hvala vam što ste i danas bili uz naš sedmi element. Želimo vam ugodan, miran i filmski ispunjen vikend. Do idućeg druženja ostanite uz naš program i uživajte u svijetu sedme umjetnosti.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Run, Forrest, run!
1: Everybody, be cool, this is a robbery!
5: Vrata u svijet filma otvara vam.
6: Titanic was called.
5: Sedmi element.

0: Media servis i Radio Đakovo.
1: U ministarstvu predstavljene zakonske izmjene kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Zelenski stiže u službeni posjet Srbiji. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno sladala Ilves.
0: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved zajedno s ministrom mirovinskog sustava Alenom Ružićem predstavio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama.
2: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
1: Rekao je Medved, govoreći o ukidanju umanjenja braniteljskih mirovina iz 2002. godine, Ružić je istaknuo da ono
3: obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiše i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavio je da će ove subote u službeni posjet Beogradu stići ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vučić nije iznio detalje posjeta, ali je rekao da imaju više tema razgovora, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Istaknuo je pritom da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Zato je kritika na račun Moskve stigla iz UN-a. Glavni tajnik Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje je izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu. Poruku je prenio njegov glasnogovornik Farhan Haq. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati.
0: Media servis. Vijesti.
1: Cijene nafte nastavile su rasti zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuzom. Brent sirova nafta porasla je iznad $80. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz Hormuški tjesnac pao na 33 plovila između ponedjeljka i četvrtka u odnosu na 50 prethodnog tjedna, izvještava Reuters. U međuvremenu u tjesnacu Bab el-Mandeb u Crvenom moru u četvrtak je prošlo 26 plovila u odnosu na 19 prethodnoga dana. Druga tvrtka za praćenje izbrojala je 28 plovila u istom razdoblju koristeći drugačiju metodologiju praćenja. Nekoliko kineskih i indijskih rafinerija ovog je tjedna tražilo brodove za ulazak u tjesnac i utovar sirove nafte u iračkom naftnom terminalu Basrah, privučeni velikim popustima, rekli su izvori iz brodarstva. Za to vrijeme su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska najavile da će u Džedi potpisati sporazum o obrani. Potez objašnjavaju željom da osnaže sigurnosne veze zbog rata kojeg SAD i Izrael vode protiv Irana. U gradu na Crvenom moru tako će se sastati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif.
0: Sport.
4: Nogometaši Hajduka i Rijeke upisali su pobjede u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige, nakon što je ranije u tjednu Dinamo došao do uvjerljive 5-0 pobjede protiv litavskog Kauna Žalgirisa. Petardu u mreži još jedne litavske momčadi postigao je i Hajduk. Splićani su gostima s 5-2 nadigrali Žalgiris iz Vilniusa. 2 gola za Hajduk je postigao Šego, a po jedan su dali Pajaziti, Dalison i Pukštas. Za domaćine su precizni bili Petković te bivši igrač Hajduka Capan, strateg Splićana Gonzalo Garcia.
5: Our future is difficult. difficult always. I mean, the club is in difficult situation.
6: Pred nama je uvijek teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati napred, za dva dana nas čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše.
4: Uzvrat se igra idući četvrtak u 21 sat na Poljudu. Do pobjede je stigla i Rijeka koja je na Rujevici s minimalnih 1-0 nadigrala finski Ilves. Jedini pogodak na utakmici postigao je Niko Janković u 16. minuti. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
7: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
4: Uzvrat se igra idući četvrtak u Finskoj u 18 sati. Sutra se igra drugo kolo Supersport HNL-a. Nakon europskih utakmica u tjednu vrijeme je za prvenstvo. Prva utakmica kola igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama, koji se treba igrati u subotu, je odgođen zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima, a novi termin odigravanja bit će poznat nakon završetka play-off runde europskih kvalifikacija. Za Media Servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
8: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr. Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio Plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 37 stupnjeva mjeri Šibenik, u Rijeci je 35, Split je na 33 stupnja, Karlovac i Slavonski Brod mjere 31, Dubrovnik, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 30 stupnjeva, a Gospić i Osijek na 29. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, osobito na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, a prema večeri i na istoku. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na večer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Media Servis, najbrža istina.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Za danas najavljeno osvježenje Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj manju dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka, te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperatura bi se trebala ponovno vratiti na vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno u kukuruzu, te je ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50 do 70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvaranjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihajla Kelbasa, te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kinodvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u Rock klubu Kingu, pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. U oči blagdana Velike Gospe i ove nedjelje u Dragotinskom svetištu ispred Gospina kipa u 19 sati vjernici će se okupiti na molitvi. Slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u tom Marijanskom svetištu započinje trudnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci iz Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša koji su gasili požar na radnom stroju Balirki između Koprivne i Petrove Slatine koji se proširio na 50 hektara strništa s rolobalama. Materijalna šteta će se utvrditi nakon policijskog očevida. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bio domaćin HL druge hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci i putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u HL prvu hrvatsku ligu u kojoj će nastupati sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Za danas je najavljeno osvježenje. Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj, manju dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka, te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperatura bi se trebala ponovno vratiti na vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno u kukuruzu, te je ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50 do 70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvaranjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihajla Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kinodvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u Rocklubu Kingu s pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. U oči blagdana Velike Gospe i ove nedjelje u Dragotinskom svetištu ispred Gospina kipa u 19 sati vjernici će se okupiti na molitvi. Slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u tom Marijanskom svetištu započinje trudnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci iz Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša koji su gasili požar na radnom stroju Balirki između Koprivne i Petrove Slatine koji se proširio na 50 hektara strništa s rolobalama. Materijalna šteta će se utvrditi nakon policijskog očevida. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bio domaćin HL druge hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci i putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u HL prvu hrvatsku ligu u kojoj će nastupati sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

trećine otkriju što želim reći. Ko da putujem, ne znam gdje i kako stići. Ili sanjam pa ne sjećam se ničeg više.

osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Kad pustiš glas samo slovo mog imena, ko dim cigarete sam.
2: Zon politikon.
3: Dobrodošli u današnju emisiju. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved najavio da će danas u javno savjetovanje biti poslani prijedlozi izmjena zakona o hrvatskim braniteljima te zakona o djelatnim vojnim osobama. Time će se povećati braniteljske mirovine za 200 tisuća branitelja.
4: Da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje.
3: Ukida se i umanjenje braniteljskih mirovina iz 2002. godine.
4: Predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje. Radi se oko 34 tisuće korisnika tog zakona, odnosno hrvatskih branitelja, vojnika, policajaca, djelatnika sigurnosno-obavještajne zajednice koji su u mirovini po tom zakonu. Ovo je treće i posljednje umanjenje i time naša vlada jasno poručuje da smo tu za hrvatske branitelje.
3: Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Naknadnim kriminalističkim istraživanjem policija utvrdila sumnju da je 58-godišnjak tijekom događaja prijetio 31-godišnjaku ugrožavanjem njegova života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, dok je od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, stoji u priopćenju.

0: Slučaj desetaka tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u industrijskom kompleksu u Gospiću dobio je svoj nastavak. USKOK je objavio nalaz vještačenja kojim je potvrđeno da je područje na samom odlagalištu, ali oko njega onečišćeno opasnim tvarima. Iz Gospićke građanske inicijative poručuju da je njihovo povjerenje u institucije gotovo nepovratno narušeno. Nalazi i mišljenja su pokazali ono što upozoravamo već godinu i pol, kaže Vjeko Bušić iz građanske inicijative. Gospić je naš dom, ističe da su ih na sastanku u lipnju prošle godine iz državnog inspektorata uvjeravali da nema ugroze od ilegalnog odlagališta otpada.
1: Predstavnik državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
0: No vještačenje je sada pokazalo upravo to, a Bušić kaže da im je povjerenje u institucije gotovo nepovratno narušeno.
1: Sanacija je trebala početi još prošle godine, a ne da danas zapravo nismo uspjeli odvesti niti jednu kilu tog opasnog otpada sa lokacije. Znači, ovo zahtjeva političku odgovornost, kaznenu odgovornost i ovo zahtjeva da se već sutra pristupi hitnoj sanaciji područja.
0: O svemu se oglasio i gradonačelnik Gospića, bivši HDZ-ovac Darko Milinović.
2: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji. Vrijeme je da me premijer posluša. Govorio sam prije više od godinu i pol dana o potrebi direktnog pregovaračkog postupka da bi se sanacija ubrzala. Javna nabava je taj proces samo produžila, evo, na više od godinu i pol dana.
0: Građani očekuju adekvatnu reakciju i kažnjavanje odgovornih, a ako to ponovno izostane, ne isključuje daljnje prosvjedne akcije kako bi zaštitili svoje zdravlje i okoliš koji okružuje njihove domove.

0: Afera s ilegalnim odlaganjem desetaka tisuća tona medicinskog i plastičnog otpada u industrijskom kompleksu u Gospiću dobila je dakle nastavak. USKOK je objašnjavajući to opravdanim interesom javnosti na svojoj web stranici objavio nalazi vještaka i dopunu tog nalaza koje je napravio Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Može se zaključiti da se radi o lokalno značajnom, ali i progresivnom utjecaju koji već je doveo do trajnih promjena u okolišu, a bez provedbe sanacijskih mjera predstavlja kontinuirani izvor onečišćenja s tendencijom širenja i povećanja intenziteta utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Navodi se u vještačenju ispisanom na više od 350 stranica. Bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy tvrdi da sustav gospodarenja i zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj ne funkcionira. Posebno je kritična prema inspekcijskom nadzoru za koji kaže
1: je apsolutno nevjerojatno da nije bilo primijećeno od strane inspekcijskih službi prije da je na tu lokaciju odložen tako velika količina opasnog otpada. Znači mi govorimo više od 35.000 tona otpada na toj lokaciji, što je nevjerojatno velika količina otpada.
0: Posebno je zabrinjavajuće što se kontaminacija proširila izvan područja tog ilegalnog odlagališta. Ključnim pitanjem Holy smatra
1: što radi inspekcija zaštite okoliša, općenito inspekcijske službe u Hrvatskoj i da li oni rade u javnom interesu i da li štite interes građana Republike Hrvatske.
0: Opasna situacija u svakom slučaju, konstatirala je Holy, govoreći utjecaju teških metala i drugih elemenata ovog onečišćenja na okoliš životinje i naravno ljude. Kako se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali, neophodnim smatra da nadležne institucije moraju biti puno aktivnije jer im ovakve situacije s desecima tisuća tona otpada nipošto ne bi smjele proći ispod radara. Nastavno na medijske napise bivša ministrica ističe da tvrtka koja se našla u središtu istrage
1: nije imala dozvolu za gospodarenje tim frakcijama otpada, ali je imala dozvolu za bavljenje gospodarenjem otpadom i zbrinjavanjem, odnosno recikliranjem određenih frakcija otpada. I kad imate takvu situaciju, naravno da inspekcija mora provoditi kontinuirani nadzor nad time.
0: Do taj nadzor po svemu sudeći je izostao. Holy ističe da Hrvatska nema jasnu sliku količine otpada, gdje se zbrinjava i na koji način.
1: Divlji zapad vrijedi u Hrvatskoj, ja mislim da je to prilično i namjerno, iskreno. Jer ja znam kako sam ja otpore imala kada sam kao ministrica zaštite okoliša htjela uvesti reda i uvesti određene mehanizme koji su bili već tada, a to je bilo prije ohohoho vremena, normalni u Europi.
0: Sanacija će se na koncu platiti novcem iz Fonda za zaštitu okoliša, odnosno pokrit će porezni obveznici. Holy tu detektira još jedan problem. Napominje da bi se novci koji se uplaćuju u fond trebali koristiti za unaprijeđenje gospodarenja otpadom kako bi se spriječilo nastajanje ilegalnih deponija.
1: Što bi naravno trebalo podrazumijevati da se onda iz godine u godinu smanjuju sredstva koja se uplaćuju u fond jer se popravlja situacija što se tiče zaštite okoliša. Naši direktori fonda se hvale kada se povećavaju iznosi koji se uplaćuju u fond, što pokazuje da mi nemamo učinkoviti sustav zaštite okoliša u Hrvatskoj.
0: U aferi su, podsjetimo, osumnjičeni varaždinski poduzetnik Josip Šincek, njegova supruga Monika i još pet osoba. Pod istragom su i četiri tvrtke za koje se sumnja da su se zločinački udružile, počinile teško kazneno djelo protiv okoliša, krivotvorite službene poslovne isprave, utajile porezi, carine te prale novac. Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Klapa Drniš objavila je novi singl i video spot Još te ljubim Vilo, iz kojega stoji provjereni autorski tim s kojim Klapa uspješno surađuje posljednje godina. Glazbu potpisuje Hrvoje Buva, tekst Nedo Zuban. Klapa Drniš godinama je aktivan dio drniške glazbene scene te redovito nastupa na festivalima i manifestacijama posvećenima klapskoj pjesmi, predstavljajući svoj kraj i dalmatinsku glazbenu tradiciju.

Slušate Žuti eter. Miroslav Škoro objavio je novu pjesmu Laži Mare, glazbenu posvetu svojoj majci Nedi i baki Mari, koju je snimio zajedno sa svojom djecom. Riječ je o prepjevu tradicionalne makedonske pjesme Laži, laži Vere, čija je melodija Škoro osvojila još kada ju je prvi put čuo u izvedbi Ivice Plivelića. Otkako mi je Ivica Plivelić prvi put zasvirao ovu pjesmu, zaljubio sam se u njezinu melodiju i stihove. Ta stara skladba ima brojne izvedbe, a dugo sam razmišljao kako joj dati svoj osobni pečat. Na kraju je nastala Laži Mare, pjesma koju posvećujem svojoj majci Dedi i baki Mari, kaže Miroslav Škoro. Posebnu emociju ovoj izvedbi daje činjenica da su u njezinu nastanku sudjelovala i Škorina djeca, kći Ivana, otpjevala je pjesmu s ocem, te glumi i u pratećem video spotu, a sin Matija odsvirao je gitarske dionice. Produkciju potpisuju Škorin dugogodišnji prijatelj Ivica Murat, s kojim ga povezuje slična životna priča. Obojica su još kao djeca ostali bez majke.

modernim pop zvukom, upečatljivom melodijom i emotivnom interpretacijom, a to predstavlja novi singl Kazna najveća, pjesmu koja donosi još jedno novo poglavlje u njezinom glazbenom razvoju. Riječ je o singlu koji donosi suvremenu produkciju i zarazan ljetni ugođaj, a istovremeno potvrđuje sve sigurniji glazbeni smjer mlade pjevačice. Moja nova pjesma govori o ljubavi, razočaranju i onom osjećaju kada shvatiš da je nečiji odlazak zapravo najveća kazna. Ima ljetni zvuk i energiju zbog koje se nadam da će ljudi slušati cijelo ljeto, poručila je Ato i dodala: jako sam sretna što sam imala opet priliku raditi s ekipom koja je vjerovala u mene od početka. Proces snimanja bio je zabavan, ali jako poseban kao uvijek. Veselim se svemu što slijedi i jedva čekam opet kroz pjesmu dijeliti osjećaje s publikom. Pod umjetničkim imenom Ato krije se mlada glazbenica iz Metkovića, Antonela Perdeda, koja je singla u single gradi svoje mjesto na domaćoj pop sceni.

I za kraj žutog etera još nešto. Sarajevski kantautor, pjevač i producent Narcis Vučina predstavlja Pomalo, pomalo, emotivnu rock baladu pamtljivog refrena koja progovara o ljubavi i gubitku i vremenu koje nepovratno mijenja odnose među ljudima. Glazbu i tekst potpisuje sam Narcis, dok su aranžman i glazbenu produkciju povjereni Matku Gači. Narcis Vučina već desetljećima djeluje kao autor, izvođač i producent, ostvarivši suradnje s brojnim velikanima regionalne glazbene scene, među kojima su Arsen Dedić, Gabi Novak, Đorđe Novković, Zdenko Runjić i Kemal Monteno, kao i sastojima Crvena jabuka, Indeks i Bijelo dugme i Divlje jagode. Posljednji singl, Abstraktna pjesma, snimio je u suradnje s Draženom Žerićem Žerom, nastavljajući dugogodišnje kreativno partnerstvo započeto zajedničkim albumom Ručni rad Sarajevo.

0: Radio Đakova.
1: Za danas najavljeno osvježenje Slavoniji bi trebalo donijeti tek koji stupanj, nižu dnevnu temperaturu uz umjereni jak razvoj oblaka te mjestimice mogućnost kiše i pljuskova, najavljuju meteorolozi. No već sljedećeg tjedna temperature bi se trebala ponovno vratiti na vrijednost iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno u kukuruzu, te je ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50 do 70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Prema najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, branitelji koji imaju dulji braniteljski staž u borbenom sektoru mogu očekivati viši porast mirovina. Procjenjuje se da će za tu namjenu trebati osigurati dodatnih 100 milijuna eura godišnje, a izmjene i dopune tih zakona već danas idu u e-savjetovanje. Očekuje se da će na jesen doći pred zastupnike. Ministar Medved istaknuo je da će mirovine rasti za 201.304 osobe, što je skoro 76% svih branitelja. Povišice bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Moravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihaela Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kino dvorani Centra za kulturu. Svečano otvorenje u rock klubu Kingu s pjesnički program i predstavljanje novih knjiga hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. Program će biti nastavljen 22. kolovoza kod spomenika Luki Botiću na gradskom groblju u Đakovu. Dio programa će se održati u Slavonskom Brodu, a manifestacija završava 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću predstavljanjem obiteljskog nasljeđa Luke Botića. Uoči blagdana Velike Gospe i ove nedjelje u Dragotinskom svetištu ispred Gospina kipa u 19 sati vjernici će se okupiti na molitvi. Slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u tom Marijanskom svetištu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I u protekla 24 sata županijski centar 112 zabilježio je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Samo na području Đakovštine bile su tri takve intervencije. Vatrogasci Semeljaca i Kešinaca gasili su požar strništa u Semeljcima, vatrogasci Đakova intervenirali su zbog požara trave i niskog raslinja u Đakovu, a zbog požara trave i niskog raslinja kod Vrbice intervenirali su vatrogasci Kešinaca, Semeljaca i Vrbice. Slične intervencije zabilježene su i u Donjem Miholjcu, a posla su imali vatrogasci Ernestinova, Hrastina i Silaša koji su gasili požar na radnom strojom Balirki između Koprivne i Petrove Slatine koji se proširio na 50 hektara strništa s rolo balama. Materijalna šteta će se utvrditi nakon policijskog očevida. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Baranje. Osim jutrošnje informacije da je u Osijeku u Wilsonovoj ulici pretučen 43-godišnjak iz Osijeka koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek još nema službenih informacija o tom događaju. Prema neslužbenim informacijama, 24 sata napadnuti muškarac je Tihomir Payne, bivši nogometni sudac koji je danas VAR sudac i direktor Zračne luke Osijek. Payne je prema navodima stanara svakoga jutra trčao rutom koja prolazi Wilsonovom ulicom, a upravo su ga ondje jutros dočekala dvojica maskiranih napadača. Vijesti sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bio domaćin HL druge hrvatske lige u odbojci na pijesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji najbolje bile odbojkašice Retvale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u prvu hrvatsku ligu koja će nastupati sljedeće sezone.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, najviša dnevna od 31 do 36 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio

do našeg prozora, kada nam je zvižduk bio tajna lozinka, ne sjeti se ko nekad, kad smo bili klinca dva, svijet je bio već.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

se c'è. Dal 10 e greu se.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na